0: עידן כדה עודם תהיה.
1: Par je Božji dar, pjeva nam Goran Karan. Svako dobro u zajedničkom životu Ivanu Valjetiću i Mariji žele kumovi Tokić.

Živim za to, Jacques Houdek. Sretno sklapanje braka, nečakinji Martini i njenom Dini, želi Ujo Ivo s obitelji.